kaabo sori eto seya ile kun fofo loro ni o atun se gege bi se wa o e ti mo pe bi ago mesan ba ti rokogo ni la wa ma de

gbogbo pẹlu ami ati apere re ba fe jade nle laaro elomi bo ba ile ko ese alaafia bayi on lo ri sunu ogbo ko si nkan kan oni odun lai gbodo wi koku e ma je nlo gbogbo pẹlu ami ara ti ma so ni